0: Hörmətli radio dinləyiciləri, yaxşımısınızlar? Ətigəlik xəbərlər proqramımızın anlaşılmalarını qarşı alırıq. Bu gün 2026-cı il 8-ci ayının 8-ci günü, şənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 6-cı ayının 26-cı günü.
1: Aval bu qədimki proqramımızın əsası məzmunlarını tanışdırırıq.
0: Abdınım rayılıq 10-cı növətlik partiya komitetinin 16-cı umumi yığını eçildi. Abdınım rayılıq partiya komiteti, daimi komiteti yığınqı riyasəçilik qıldı. Чэн Шаожан сөз кылды. Умуми йыгында автоном райлык 11-нче кытымлык партия курултыйны бу ел 10-нче айда эчиш карар кылынды.
1: 2026-нче йыллык Миллетлер районыдагы айылларда дәүләт ортак тил языгын өйгенеш, кулланышны намаян кылыш фаалияты Аксу шәһәрендә үткәрелде.
0: Кумыл шәһәре яңа материал кәсби стратегиялык пурстын чиң тутып, бүтүн кичи белән гәрби кысымдагы алмаз кәсби яңа эгизлекен барпа кылды.
1: Құлжа қалқыра аэропорты арқылық чекрадын кірген чыққан yolucu 30 мың адам қитымлық чоң өткелдін бөсіп өтіп, Шымали Шинжағыны ғарыпке әчіветішінің ғойатты күчі омым юзлік қозғатылды.
0: Юннан тұрмыш сарайы үрімче чекра район мехманханысы да еопық ечіп тежарет башлап, Отыр Азия әм Росияны Юннан гүлләрі білән бейвасты тәмілләш көзнік құрды.
1: Шинжаң дәрежесін ташқыры футбол бірләшмә мұсабықсы мәмлекетлік сымлық телевизия сұпсығы чықырылып, мәмлекет бойынша 100 миллион сымлық телевизия әм 45 миллион джонгу радио телевизия абонетісі терминалыны қаплады. Әмді қәверлер аңлаңла.
0: Стансымыз қәвері. Джонгу Коммунистик партиясы Шинжаң ұйғыр аптаным райылық 10-нче нөвәтлік комитетінің 16-нче омуми йығыны түнігін өрімчеде ечілді. Umumiy yig'inga Abdunum Raylıq Partiya Komiteti Daimiy Komiteti riyasatchilik qildi. Abdunum Raylıq Partiya Komitetining shujisi Chen Xiaojiang so'z qildi. Umumiy yig'inda Jungo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyg'ur Abdunum Raylıq 10-nji navbatli komiteti 16-nji umumiy yig'inining Jungo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyg'ur Abdunum Raylıq 11-nji qitimliq partiya qurultayini etish to'g'risidagi qarori qarab chiqilib ma'qullanib, Jungo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyg'ur Abdunum Raylıq 11-nji qitimliq partiya qurultayini bu yil 10-nji ayda etish qaror qilindi. Чэн Шаожан Абдынам райылык 11-нче кытымлык партия курултыйны эчкы мөнасәбәтлек эшләргә изахат берди. Йыгында мунылар күрсәтелде. Абдынам райылык 11-нче кытымлык партия курултыйны эчеш Абдынам районының сиясәт тормышыдагы чоң эш. О Абдынам райондагы һәр милләт кадрлары аммасын иттифаклаштырып ва етәкләп, ишенчне чыңытып, җасарәт белән илгирләп, җөмһә милләте ортак гәүдәсе яңаны мустахкамлаш. Sotsialistik zamani vilashqan Shinjang qurish uchun boshashmay kurash qilishda zo'r ham chonqur ahamiyatga ega. Ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini chonqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini chonqur o'rganib, izchillashtirib, partiyaning umumizlik rahbarligi va partiya markazi komitetining markazlik birtutash rahbarligida ching turib va uni kuchaytirib, Yeng davrdagi partiya qurilishi umumiy talabi va yeng davrdagi partiyaning tashkili lushanini izchillashtirib, amaliylashtirib, qurultayning tayyorlik xizmatlarini ko'ngil qo'yib tashkillab, atrofliq inchka yaxshi ishlash. Bu qitimliq qurultayni yaxshi tayyorlik qilib ichib, bosh shuji Xi Jinpingning Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqidan foydalanib, ideyani, iradini, harakatni yanama birlikka keltirib, abadiy amillikka munosabatlik, negizlik, ulug' uzoq mazgillik xizmatlarini puxta olg'a surib, Shinjang xizmatini yaxshi ishlashning amaliy natijasi orqali partiyaga bo'lgan sadoqatni amalda ko'rsatish. Bu qitimliq qurultayni yaxshi tayyorlik qilib ichib, 15-5 yil mazgilidagi nishon vazifalarini amaliylashtirishni planlab va uningga turtki bo'lib, Shinjangning butun mamlakat bilan mos qadamda sotsialistik zamonaviylashtirishni asos jihatdan amalga oshirishda hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishiga haqiqiy kafolat qilish. Bu qitimliq qurultayni yaxshi tayyorlik qilib ichib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni uzoqqacha bo'shashmay olg'a surib, sodiq, Pak, мәсулиятчан, дәвернең егыры вазипсыны зиммәсегә алалайдыган күчлек рәхбәрлек коллективы барпа кылып, социалистик заманивилашкан Шинҗан курышны күчлек сиясәт капалет ва тәшкили капалетке иге кылыш кирәк.
1: Йыгында монолар тәэкидләнде. Джунгуча социализм улуг байрыгыны эгиз көтүрүп, Ши Цзиньпин яңы дәвр джунгуча социализм идеясын жетекчи кылышта чоң туруп, баш шужи Ши Цзиньпиннин Шинжаң кызматы тогрусундагы мухим сөзү, мухим жол жоругу, тасдикый жол жоругунун рухун чоң кур өгүнүп, изчиллаштырып, яңы тараккыят идеясы ва яңы дәврдеги партиянын Шинжаңды идара кылыш тәдбирин толук дал жайда умумйүзлүк изчиллаштырып, жамият мукимлиги ва абади амирликтин ибарат хизмет баш нишанын чын пухту тутуп, Жоңхуа милетин ортак гевдеси эңини мустахкемлештин ибарат асасий линияни зит чөйрөдөп, партия меркези комитети Шинжаңга белгилеп берген 5 чоң стратегиялык орун бекитмесин көзлеп, тараккыят менен бейхаттерликни техму жакшы бир туташ пилалап, ислахат, тараккыят, мукумлуктун түрлүк хизметтерин пухта жакшы иштеп, Автоном райондук 11-нчи кытымлык партия курултуунун галбилик эчилишини ээла натыйжалар менен күтүп элиш. Жамият мукумлугун когдашны баш орунго коюшта чоң туруп, ар дарежеликлердин мукумлугун когдаш масулиетин чоңойтуп, амалийлештирип, террорлукка каршы туруш, мукумлугун когдашны канунчулаштыруш, дайымлаштырышны чоңкур алга сүрүп, жамият умумиетинин сижил мукум, узакча мукум болушун саклаш. Жоңхуа милетин ортак гевдеси эңини образлык, таасирлик, үнүмлүк мустахкемлеп, милеттер иттифаклыгы тараккыятын илгири сүрүш канунун умумйүзлүк изчиллаштырып ва амалийлештирип, милеттердин кең көлөмдө аралышы, алмаштырышы, югурлашышын илгири сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу озуктандырышын чоңкур канат жайдырып, дөлтүбүздө динни жоңгочулаштырышын системалык алга сүрүп, ар миллет кадрлары аммасынын бешни калыптын этирап кылышыны үзиксиз күчөйтүш. Халык турмушуга зич якынлашып, жогору сүпөтлүк тараккыятка түрткү болуп, Шинжаңча өзгөчөлүк ва авзалликни намаян кылдыган заманывилашкан кесип системасы барпа кылышыны тезлетип, ишни мукумлаштыруш, курулмуну таңшаш, кесипни күчөйтүш, сүпөтни, үнүмни өстүрүштө чоң туруп, ички эхтияжны кеңейтиш, таминатны алалаштыруш салмагын ашырып, халык турмушун хакыйкый капалатландырып ва жакшылап, иктисаднын сижил яңылынышы, алалышы, жакшылынышыга түрткү болуш. Жанубий Шинжаңдын ибарат шахматнын көзүн күчөп жалландырып, Жанубий Шинжаңның тараккыятын коллайдыган сиясат тәдбирләрне паал колга келтирип, тез амалийлештирип, Жанубий Шинжаң районының тараккыят ичке хәрәкәтләндергүч күчен үзексез козгатып, гәвдилек мәсьәләләрне күчне мәркәзләштирип хәл кылып, Жанубий Шинжаңда абади әмиллеккә файдалык төп үзгәрешнең барлыгы килешигә түрткү булыш. Бентуэннан тараккый кылып зор ишни бүтүн күч менен коллоп, Бентуэннан ислахатны чоңкурлаштыруш натыйжасын мустахкемлеп, Бентуэн менен ярликни жогуруш салмагын ашырып, яңы дәврдеги Бентуэннан мукумлугун когдаш, чегераны мухафизат кылыш яңы авзалликин тез шакилландыруш. Партияны умумйүзлүк каттык идара кылыш сиясий масулиетин катый зиммеге элип, партиянын ар кайсы жааттыки курулушларын, партиянын сиясий курулушун бир туташ жетекчи кылып, умумйүзлүк күчөйтүп, партия стили паклык курулушун ва чириклике каршы туруш көрүшүн чоңкур алга сүрүп, партияны башкаруш, партияны идара кылыш, партияны гүллөндүрүш, партияны кудрат таптырышынын Шинжаң амалиетин пухта алга сүрүп, стил дурус кайфият тогру болган, иш кылып натыйжа жаратылган, жакшы экология ва тараккыят мохитин тиришип жаратыш керек. Йыгында Yolda Ши Цзиньпин ядролугудагы партия меркези комитетинин этрапыга техму зич уюшуп, тапшырыкны эсте чоң саклап, миннеттар болуп, жасарат менен илгерлеп, давамлык күрөш кылып, батурана илгерлеп, иттифак, инак, ават, бай, мәдәни болган, тараккый кылган, хатыржам жашайдыган, хушал хурам иштейдиган, экологиясы жакшы социалистик заманывилашкан Шинжаңды тиришип куруш чакырык кылынды. Йыгында Yoldaş Liu Zhenjiangның Автоном районлык партия комитетинин азасылык вазипсинин берген истепасыга кошулуш тогрусундагы карар. Жаң Ян, Хы Юнхуйга партиядан куглаш жазасы бериш тогрусундагы карар карап чыгылып макулланды. Автоном районлық партия комитетінің әзалары, кандидат әзалары иығынға қатнашты. Автоном районлық партия комитетінің әзасы, кандидат әзасы әмәс өлкі дәрежілік рәхбірі елдашла. Шинжан хәрби районы, құраллық сақчы қысым Шинжан баш әттірдіргі мұнасветлік мәсул елдашла. Автоном районлық сот мәхкемесі вә тәптіш мәхкемесіріге асаслық мәсул елдашла. Автоном районлық интизам тәкшіріш комитетінің әзалары, вылайетлік, областлық, шәһәрлік партия комитетінің шөжелері иығынға сырттын қатнашты.
0: Станциямыз хәбәри. Автоном районының рәйісі Әркен Тунияз 8-ші айның 6-ші күні түстен кейін автоном районлық халық үкіметінің дайыми иығыныне риясатшылық қылып ашты. Иығында бас шөжесі Си Цзиньпиннің яқынғы мәзгілдегі мұхим сөзінің рухы жеткізілді, өгінілді. Автоном районлық партия комитетінің орынлаштырушыға асасен, автоном районның 15-ші 5 жылық алақыдар ерік пилалары қарап чықылып мақұлланды. Башқұрыш дайырысығы кіргіз үлмеген, хұмар қылыдыған мадыларының алдын елеш,

0: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертуду.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
0: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашамачлык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының меве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
0: Йемеклек исрап кылганыгыз, көп мөхтардагы вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырча универсал радиосы.

Көлемләшкән тәйрек сылык аркылы күч кочуш, сортларны алалаштырып дәрәҗәсен өстүриш аркылы бозак базары мевечеви кәсбедә сүпәтне өстүриб, үнемне ашыруш, сүпәтне ашырып дәрәҗәсен өстүришне ишка ашырды. Ишчи диқан әскәрләр мәхәлләсе Бәйге төп кәндидә туташ кеткән куугылыклар яшылыкка пөркәнгән булып, үз әхвал кешене хушал кылды. Нәүәттә умум йөзлек мәркәзлек йыгыш юқур пәл мәзгилеге кирди. Кент тирхсларны тирхсылык курылмасына алалаштырып, әле сүпәтлек мевечеви сортларын паал киргизүшкә сезелди тәкләп, Тәбәлек районындагы мевечевләрне универсал сүпте белән тирхсылык пайызының кош ишне ишка ашырды. Кент аһалысы Маюшу өдеге алган 10 мо ярда ярдык әле сүпәтлек уруксыз кар тавыз, кичик асмы тавыз катарлык базарда базар иштик сортларны өстүрди. Бу ел турпан шижо мейсини киргизүп, Терейдіған сорт түріні елімі көп әйтіп, мәсулат құрылмысына әлалаштырып, мейбі чебілерінің сүпіте бә базары қабет күчінің омым жүзілік өстірді. Өзгечі мейбі чебі арқылық аммені бейтші кәсбеге тайынып, Ма Юшу айлісі әр елі 50 мүн үйендің артық кірімні мұқыма ашырып, кәсіп тәрқиятның пайдасыны әқиқи көрді. Ма Юшу мұндақ деді. Hazır dəl, meyvə çivlərinin bazarı iştik məzgil. Həmisi zakaz bu iş deyirildi. İhtiyacı qarab yığı bilindi. Seyti valğı sodigərlər bir vasit etizgi berib mal elib, apı mobilgı qaçılğaçqa vaqit və zihnimiz tecilidi. Pişqan işləb çıxış, seyti sistemisi teyriqçilərinin mol usul nəticisini tez sürətdə əməli payda aylandırdı. Yəqin qiylardan buyan bozdaq bazır öz yerinin baylıq əvzəllikini çoğunqır qızıb, Базар тәрәккыят ихтиҗыгы зит якынлашып, өзгечә мевечеви тәрәккыятлыгы ойлы аран игелекне аманы бейтип кәртне гүлләндүрүш ки ядролык кәсп сүптәдә сиҗил чоңкур кызып итилдерди. Шуның белән билла дәл җайда тәдбир колынып, тәрәккыятларны яр шарайты алсасын, өзгечә тәрәккыятлык бакмычлыкны раваҗландырыш ки тәкләп, ойлы аран игелекне тәрәккыят юшурын иктидарын тулы куеп берип, кәсп зәнҗирне сиҗил узартып, Аммының кирмне ажырыш юлларын икән әйтеп, хакыйкый төрдә кент аһалларын кәсп тәрәккыяты алып килгән әмәли файдадан тулы бәһәрләндерде.